kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

0: pokušali da utičemo na to da ovi sportovi ne budu sasvim zaboravljeni, da ih na neki način predstavimo, pa mogu da kažem i popularišemo široj javnosti.
1: U Srbiji je u prošlosti postojalo više od 80 ovakvih sportova i nadmetanja, od kojih je samo u Vojvodini zabeleženo oko 50. Međutim, veliki broj njih danas je zaboravljen, a među onima koji su sačuvani uglavnom su discipline koje se nalaze u okviru takozvanog narodnog višeboja. Zbog toga poseban deo istraživačkog rada na knjizi, kako je autorka istakla, jeste rad sa decom.
0: Imali smo nekoliko projekata koje smo realizovali uz pomoć Ministarstva kulture. Jedan od njih je realizovan baš u Loznici, gde smo radili sa decom iz osnovnih škola i gde smo pokušali da putem neke vrste edukacije, putem radionica u osnovnim školama, podignemo svest o ovoj temi, upoznamo najmlađe sa starim narodnim sportovima i igrama, tako da mogu da kažem da smo eto kroz nekoliko različitih faza dolazili do svega onog što nam je bilo neophodno za knjigu i šta smo kasnije predstavili u njoj.
1: Mladi danas sve ređe prepoznaju ovakve sportove kao deo svog nematerijalnog kulturnog nasleđa. Stoga je važno da se kroz edukaciju mladim generacijama približe ove tradicionalne veštine, ukaže na njihov značaj i podsjeti ih da stari sportovi nisu samo deo prošlosti, već čuvari duha našeg naroda, naših običaja i tradicije.
2: Banja Koviljača bila je domaćin 29. po redu izložbe gljiva, manifestacije koja tradicionalno okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i domaćih specijaliteta. Uprkos kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima, posetioci su imali priliku da vide više od 70 vrsta gljiva prikupljenih na području Loznice i okoline, ali i da uživaju u čuvenom gljivašu.
3: Kiša je ove godine promenila lokaciju, ali ne i tradiciju. Umesto u prepoznatljivom Banjskom parku, 29. izložba gljiva održana je ispred prostorija Doma penzionera u Banji Koviljači. Ni nepovoljno vreme nije sprečilo gljivare, izlagače i posetioce da se okupe oko zajedničke ljubavi prema prirodi. Tokom prva dva dana organizovani su susreti gljivara iz različitih krajeva Srbije, a učestvovalo je 12 udruženja.
4: Protekli dva dana bili su odlični. Imali smo u petak otvaranje naše manifestacije, to su deca iz vrtića koja uvek nam dolaze prvi u goste. Zatim smo imali doček gostiju iz cele Srbije, 12 udruženja je došlo. Znajući za sve ove nevolje koje nas očekuju, mi smo prezadovoljni. Znači, dočekali smo ih, malo smo se proveselili, bili u našim prostorijama, pokazali prostorije, dogovorili se za gljivarijadu, odnosno za odlazak na terene. Subota je bila odlična, znači juče je bilo stvarno odlično, išlo se samo na 3 terena jer stvarno nije bilo dovoljno gljiva, ali evo, uspeli smo da sakupimo negde oko 75 vrsta gljiva.
3: Deo programa bio je posvećen dečijem stvaralaštvu. Učenici osnovne škole Vera Blagojević iz Banje Koviljače kroz crteže i likovne radove prikazali su gljive, a najboljima su svečano dodeljene nagrade.
4: Tako da su i ti radovi fenomenalni, napravit ćemo i neke postere oko toga. Deca su stvarno dobra, pomažu nam, učestvuju. Pogotovo što smo sad odlučili, kad smo već dobili ove prostorije od grada Loznice i naravno uz veliku pomoć grada Loznice i turističke organizacije koji nam stvarno svih ovih godina kako postojimo, a 29 godina već postojimo, oni nam pomažu i podržavaju nas. Osnivamo školicu gljivarstva, verujte da su svi zainteresovani, tako da ćemo videti i u škole da uđemo i da organizujemo edukacije sa decom, interaktivne radove, odlazak malo na terene, bar po parku i delovima Gučeva koji su tu oko nas.
3: Uprkos dugotrajnoj suši koja je uticala na rast i razvoj gljiva, ovogodišnja postavka donela je bogatstvo oblika, boja i vrsta. Pojedini primjerci prikupljeni su na terenima u okolini Radalja i Radajskog jezera, na obroncima Boranje, u Tršiću i u manjoj meri na Gučevu. A posebnu pažnju privukli su i primjerci koji se ređe pronalaze na ovom području.
5: Nije neobična vrsta i nije ni nova u principu, a Amanita strobiloformis ili usamljena muhara, kako se zove kod naroda. Kod nas je prvi put sad pronađena ove godine, inače pronađena je po Srbiji, po raznim mjestima. Zove se usamljena muhara jednostavno zato što raste sama i redko je naći, inače jako fina gljiva iz porodice Amanita i ona je otrovna u principu kao i većina Amanita. Jedino